0: Radijska mreža Radio 1. Potopite se u glazbeno poletje.
1: Na Radio 1.
2: Sve va!

0: Radiju N imamo već dobre glazbe.
1: Već kod je mehurčko u kokti?
0: Već!

moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.